0: کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد فرخ جمال. آج کے پروگرام میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے دلاور فگار کے اوپر ایک مختصر تقریر. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے ڈاکٹر مشیر احمد سے ان کا ایک مقالہ شہریار کا تخلیقی سفر. اور کلام شاعر کے تحت ہماری آج کے شاعر ہیں جناب انجم عرفانی. سامعین, آج اردو کے ممتاز تنزیہ مزاحیہ شاعر دلاور فگار کا یوم پیدائش ہے. اس موقع پر سماعت فرمائیے ایک خصوصی تحریر شہنشاہ ظرافت دلاور فگار. جوتے کے انتخاب میں مسجد میں جب گئے وہ جوتیاں پڑی کہ خدا یاد آ گیا, آ کے بزم شیر میں شرط وفا پوری تو کر, جتنا کھانا کھا گیا ہے اتنی مزدوری تو کر. وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں, یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں. سیاہ زلف کو جو بن سور کے دیکھتے ہیں, سفید بال کہاں اپنے سر کے دیکھتے ہیں. یہ اشعار ہیں اس تنزیہ اور مزاحیہ شاعر کے جسے پیروڈی کا بادشاہ کہا جاتا ہے, میری مراد ہے جناب دلاور فگار سے. آج ان کا یوم پیدائش ہے. مزاحیہ شاعری کی دنیا میں انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. اردو کی مزاحیہ شاعری کے ہر دور میں وہ ایک عظیم شاعر رہے. دلاور فگار معروف غزلوں اور نظموں کی پیروڈی اس شاندار طریقے سے کرتے ہیں کہ انہیں پیروڈی کا بادشاہ کہا جاتا ہے. دلاور فگار کا پورا نام دلاور حسین تھا. وہ 8 جولائی سن 1929 کو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے قصبہ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے. دلاور نے شعر گوئی کا آغاز تقریباً 14 برس کی عمر میں سن 1942 کے آس پاس کیا. دلاور فگار نے اپنی ابتدائی تعلیم بدایوں میں حاصل کی تھی. مزید تعلیم کے لیے وہ آگرہ گئے, جہاں انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے پہلے ایم اے اردو, پھر ایم اے انگریزی اور بعد ازاں معاشیات میں ایم اے کیا. ان کی غزلوں کا اولین مجموعہ حادثہ کے نام سے سن 1954 میں شائع ہوا. اس وقت وہ اپنا تخلص شباب لکھا کرتے تھے اور ان کی شاعری سنجیدہ تھی. مجھے ہنگامہ ہائے زیست سے ڈرنا نہیں آتا کہ ہنگامے میری عمر رواں کے ساتھ چلتے ہیں. دلاور حسین کے والد شاکر حسین ایک مقامی اسکول میں ٹیچر تھے, لیکن انہیں شعر سخن سے خدا واسطے کا بیر تھا. دلاور فگار ان سے چھپ چھپ کر مشاعروں میں جاتے تھے. دلاور فگار کی طبیعت شعر و شاعری کی جانب بچپن سے ہی مائل تھی. بدایوں شعر و سخن کی آماجگاہ تھا, آئے دن مشاعرے ہوا کرتے تھے. اس دور کے معروف شعرا کیفی دتاتریہ, روش صدیقی, نوح ناروی, سیماب اکبر آبادی, سید آل رضا, نخشب جارچوئی, بوم میرٹھی, ظریف لکھنوی, صفی لکھنوی اور آرزو لکھنوی وغیرہ ان مشاعروں میں شامل ہوا کرتے تھے. دلاور کو اساتذہ کے ہزاروں اشعار طالب علمی کے زمانے سے ازبر تھے. دلاور فگار صاحب کی شہرت ایک مزاحگو شاعر کے طور پر ہوئی. حادثے کی اشاعت کے بعد دلاور حسین دلاور شباب سے دلاور فگار ہو گئے اور اسی نام سے انہوں نے شہرت حاصل کی. پہلی مرتبہ جب انہوں نے دہلی میں اپنی نظم شاعر اعظم پڑھ کر سنائی تو ان کی مزاح گوئی کی دھوم مچ گئی. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہیں شہنشاہ ظرافت اور اکبر ثانی جیسے خطابات سے نوازا گیا. شہنشاہ ظرافت دلاور فگار. سامعین, ابھی آپ دلاور فگار کے یوم پیدائش کے موقع پر یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے. اور آئیے اب رخ کرتے ہیں مقالے کی جانب. سماعت فرمائیے ڈاکٹر مشیر احمد سے ان کا مقالہ شہریار کا تخلیقی سفر.
1: شہریار کی ادبی زندگی کا آغاز علی گڑھ میگزین کے ایڈیٹرشپ اور رسالہ غالب جو کہ 15 روزہ تھا اس کی ادارت سے ہوا. اس کے بعد انہیں انجمن ترقی اردو ہند کے افتاوار اخبار, ہماری زبان اور اردو ادب کا مدیر بنایا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے شعر و حکمت کی ادارت کے فرائض بھی انجام دیے. جس میں انہیں ان کے ساتھی پروفیسر مغنی تبسم تھے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا علمی و ادبی مجلہ فکر و نظر بھی ان کی ادارت کے زمانے میں کافی مقبول ہوا۔ انہوں نے فکر و نظر کی ایڈیٹرشپ کے دوران اہم شخصیات پر بعض خاص شمارے شائع کیے، جن میں سر سید مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے صحافت کے میدان میں بڑی زور آزمائی کی ہے اور خاصی تعداد میں کالم لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ شہریار نے بعض تنقیدی تجزیے بھی کیے، جن میں نظمیں اور بعض افسانے شامل ہیں، اور شہریار کے بعض تراجم بھی کافی مقبول ہوئے ہیں۔ جہاں تک شہریار کے تخلیقی سفر کا تعلق ہے تو اس کی ابتدا دوران تعلیم ہی ہو گئی تھی، لیکن جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کی ملاقات خلیل الرحمٰن اعظمی سے ہوئی تب ان کی شاعری میں نکھار آیا۔ خلیل الرحمٰن اعظمی ان کے ٹیوٹر تھے، بجا طور پر کہا جا سکتا ہے خلیل صاحب کی استادی اور دوستی نے انہیں چمکایا اور ان کی شاعری میں رنگ بھرا۔ اب ہم شہریار کے شعری مجموعے اسم اعظم سے شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر پر اظہار خیال کرنے کے علاوہ مختلف نوعیت سے ان کی شاعری پر گفتگو کریں گے۔ شہریار کا پہلا شعری مجموعہ اسم اعظم کے نام سے 1965 میں شائع ہوا۔ یہ مجموعہ ان کے تخلیقی سفر کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ شہریار نے 1958 سے ہی باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ اس دوران ان کا کلام اردو کے معیاری رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا۔ ان کے اس مجموعے کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں متفرق اشعار کے علاوہ 62 نظمیں اور 36 غزلیں شامل ہیں۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں رومان اور عشق سے متصف ہیں اور لہجہ بالکل سادہ اور سپاٹ ہے۔ عشق کی مختلف واردات کا بیان ہے، مثلاً محبوب کی زلفوں کے بکھر جانے کا ارمان بھی ہے اور محبوب کی سادگی اور اس کی اداؤں پر مر مٹنے کی آرزو بھی ہے۔ جور و جفا، ظلم و ستم سہنے کے علاوہ عشق میں ناکامی و نامرادی کے باوجود ایک طرح کا حوصلہ اور صبر و استقلال ہے۔ محبوب کی بے وفائیوں کا بھی ذکر ہے۔ ان تمام لوازمات کو شہریار نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ شعر کے قالب میں اس طرح ڈھالا ہے۔ وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، وہ بے وفا ہے ہمیشہ ہی دل دکھاتا ہے، مگر ہمیں تو وہی ایک شخص بھاتا ہے۔ تمہارا اور میرا نباہ ہو تو کیسے ہو، مجھے وفا عزیز ہے تجھے جفا پسند ہے۔ شہریار کی ابتدائی غزلیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ نئی راہوں کی تلاش و جستجو اور خواب و خیال کی دنیا میں سرگردہ نظر آتے ہیں۔ ان میں غصہ نہیں، جھنجھلاہٹ نہیں، وہ اپنے خوابوں کے مجرم بھی ہیں اور سزاوار بھی۔ شہریار کا کلام سادگی اور معصومیت کی عمدہ مثال ہے اور ان کا یہ انداز ابتدا سے انتہا تک نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں بعض اشعار سماعت فرمائیں۔ سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے، کیا کوئی نئی بات نظر آتی ہے ہم میں، آئینہ ہمیں دیکھ کے حیران سا کیوں ہے، لوگ سر پھوڑ کر بھی دیکھ چکے، غم کی دیوار ٹوٹتی ہی نہیں، ایک منزل پہ رک گئی ہے حیات، یہ زمین جیسے گھومتی ہی نہیں۔ 1969 میں شہریار کا دوسرا شعری مجموعہ ساتواں در کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اس مجموعہ

0: میں بھی غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ساتواں در کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شہریار کی فکری و فنی سطح پر نکھار پیدا ہوا ہے اور نظمیں مربوط اور رچی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کی مشہور نظم اڑان کو پیش کیا جا سکتا ہے جس میں ان کا رومانوی نقطۂ نظر جھلک رہا ہے۔ اڑان کے علاوہ اور بھی بہت سی مارکۃ العرا نظمیں ایسی ہیں جن کے مطالعے سے ہم شہریار کی فکر کی بلندی اور ان کے تخیلی ذہن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مثلاً حسرت خواب، ایک اور سالگرہ، ایک اداس رات، خواب سے پہلے، خواب کے بعد اور ایک نظم وغیرہ۔ ایک نظم سماپت فرمائیں، مائل بکرم ہے راتیں، آنکھوں سے کہو اب مانگیں، خوابوں کے سوا جو چاہیں۔ ہجر کے موسم کے نام سے شہریار کا تیسرا مجموعہ 1978 میں منظر عام پر آیا۔ روایت کے مطابق اس میں غزلیں اور نظمیں شامل ہیں۔ ان نظموں میں الجھاؤ اور پیچیدگی کے علاوہ زندگی کی درد بھری کہانی بیان ہوئی ہے۔ شہریار زندگی کے مثبت پہلوؤں پر نظر رکھتے ہیں۔ شہریار کا تخلیقی سفر خوابوں کی وادیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے اور ان کی نظمیں مشکل لمحات اور پراشوب حالات میں جینے کا سلیقہ اور حوصلہ بخشتی ہیں۔ شہریار کی شاعری کا یہ ایسا قیمتی سرمایہ ہے اور ایسی خوبی ہے جس سے انسان حسین خوابوں کی تعبیریں تلاش کر سکتا ہے۔ 1958 میں شہریار کا چوتھا مجموعہ کلام خواب کا در بند ہے کے نام سے شائع ہوا۔ اس مجموعے کی غزلوں کی روشنی میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں مایوسی اور ناامیدی کا پرتو نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ البتہ بعض مقامات پر ایسا معلوم ہوتا ہے جو حسین خواب ہماری آنکھوں نے دیکھے تھے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے۔ مثلاً یہ اشعار ملاحظہ فرمائیں، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ شہریار کی نظمی روایت سے انحراف کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں خواب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے تمام مجموعہ کلام میں خواب سے متعلق نظمیں شامل ہیں، گویا خواب ان کی نظموں کا اصل موضوع ہے۔ اس مجموعے کی اہم نظمیں خواب کا در بند ہے، تم پاس رہو، رات جدائی کی رات، اداسی کی حجب اور تنہائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مثلاً یہ نظم، اے ہم نفسو کچھ سوچو، آنکھیں کھولو اور دیکھو، یہ بنجر رات تمہارے سب خوابوں کی دشمن ہے، تم اپنی سب بیداری اس کے ہاتھوں مت بیچو۔ شہریار کا پانچواں شعری مجموعہ نیند کی کرچیں 1995 میں منظر عام پر آیا۔ اس منزل تک آتے آتے شہریار کے کلام میں اداسی اور مایوسی کی جھلک نظر آتی ہے اور ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس میں اعظم سے جو خواب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تھا وہ سب اب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو شاعر اپنے خوابوں کے چکنا چور ہونے پر حیرت و استعجاب کے عالم میں ہے، دوسری جانب اب اس کا ذہن جنسیات کی طرف منتقل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب شہریار کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، یعنی اب وہ خوابوں کی حسین وادیوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں۔ شہریار کا چھٹا شعری مجموعہ شام ہونے والی ہے کے نام سے 2004 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے میں غزلوں کے علاوہ بعض ایسی نظمیں بھی ہیں جو حقیقت سے قریب ہیں اور بہترین زندگی گزارنے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ بعض چنندہ اور مشہور نظمیں جو حوصلہ پیدا کرتی ہیں، مثلاً سفر کی ابتدا نئے سرے سے ہو، عذاب کی لذت، سزا کی خواہش، جینے کی لت، جینے کی ہوس وغیرہ۔ غزل کا ایک شعر سماعت فرمائیں، دل میں طوفان ہے اور آنکھوں میں طغیانی ہے، زندگی ہم نے مگر ہار نہیں مانی ہے۔ بحیثیت مجموعی جب ہم شہریار کی شاعری کا فکری و فنی نقطۂ نظر سے مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعہ مثبت پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں اعظم سے لے کر شام ہونے والی ہے تک کے تخلیقی سفر میں ان کی شاعری خوب سے خوب تر کی طرف گامزن ہے اور ان کے مشاہدے و تجربات میں بھی پختگی آ گئی ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا تخلیقی سفر خواب سے حقیقت تک کی طرف خوبصورت رنگ و روپ میں نظر آتا ہے۔
1: شہریار کا تخلیقی سفر، یہ مقالہ پیش کر رہے تھے ڈاکٹر مشیر احمد۔ اور اب رخ کرتے ہیں کلام شاعر کی جانب۔ سماعت فرمائیے جناب انجم عرفانی سے ان کا کلام۔
2: غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، عرض ہے، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا، ہوں بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا۔ شعر ہے کہ بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم یہیں سے رات دن، بھرتے تھے اونچی اڑانے ہم یہیں سے رات دن، شل ہوئے آزاد تو پھر گھر کو قفس ہونا ہی تھا، شل ہوئے آزاد تو پھر گھر کو قفس ہونا ہی تھا۔ گن کے دے رکھا ہے سانسوں کا ذخیرہ اس نے جب، گن کے دے رکھا ہے سانسوں کا ذخیرہ اس نے جب، پھر اسے ہر حال میں کم ہر نفس ہونا ہی تھا، پھر اسے ہر حال میں کم ہر نفس ہونا ہی تھا، ہر قدم تھا راہ سے بے راہ ہو جانے کا ڈر، ہر قدم تھا راہ سے بے راہ ہو جانے کا ڈر، چشمے وا کو دھند میں بھی دور رس ہونا ہی تھا، چشمے وا کو دھند میں بھی دور رس ہونا ہی تھا، چل رہے تھے درمیاں ایک فاصلہ رکھے ہوئے، چل رہے تھے درمیاں ایک فاصلہ رکھے ہوئے، بھیڑ میں آتے ہی جسموں کو تو مس ہونا ہی تھا، بھیڑ میں آتے ہی جسموں کو تو مس ہونا ہی تھا، اور کی تو تھی جی جان سے آرائشے سہنے چمن، کی تو تھی جی جان سے آرائشے سہنے چمن، غنچہ و گل کو خزاں میں خار و خس ہونا ہی تھا، غنچہ و گل کو خزاں میں خار و خس ہونا ہی تھا، چھوڑ کر زہرا بگر شہداب کی ہے جستجو، چھوڑ کر زہرا بگر شہداب کی ہے جستجو، گل بگل پھرتے ہوئے مثلے مگس ہونا ہی تھا، گل بگل پھرتے ہوئے مثلے مگس ہونا ہی تھا، ٹوٹ کر پلکوں سے انجم جو ستارہ بھی گرا، ٹوٹ کر پلکوں سے انجم جو ستارہ بھی گرا، پھر کسی معبد کا اس کو تو کلس ہونا ہی تھا، پھر کسی معبد کا اس کو تو کلس ہونا ہی تھا، اس خرابے سے گزرتے وقت بس ہونا ہی تھا، ہو بگولے ہم سفر تو پیش و پس ہونا ہی تھا۔ دوسری غزل کا مطلب عرض ہے کہ جو ہر گھڑی کا ہے معمول ذکر کیا کرتے، جو ہر گھڑی کا ہے معمول ذکر کیا کرتے، سفر قدم سے بندھا ہے تو خضر کیا کرتے، سفر قدم سے بندھا ہے تو خضر کیا کرتے، اور سپرد کر دیے اس کے جب اپنے سارے امور، سپرد کر دیے اس کے جب اپنے سارے امور، کسی بھی نفع و خسارے کی فکر کیا کرتے، کسی بھی نفع و خسارے کی فکر کیا کرتے، سرے نیاز جھکانا ہی پڑ گیا سب کو، سرے نیاز جھکانا ہی پڑ گیا سب کو، یہ آفریدگاں اظہار کبر کیا کرتے، یہ آفریدگاں اظہار کبر کیا کرتے، جب اور کھچ نہ سکا طول انتظار ان سے، جب اور کھچ نہ سکا طول انتظار ان سے، حصار توڑ چلے اہل ہجر کیا کرتے، حصار توڑ چلے اہل ہجر کیا کرتے، وہ حبس ہے کہ گھٹا جائے دم ہی سینے میں، وہ حبس ہے کہ گھٹا جائے دم ہی سینے میں، کسی نے بھیجے ہیں تحفے میں عطر کیا کرتے، کسی نے بھیجے ہیں تحفے میں عطر کیا کرتے، اسی کی کھوج کا دعویٰ ہے جب سبھی کو یہاں، اسی کی کھوج کا دعویٰ ہے جب سبھی کو یہاں، پھر امتیاز مسلمان و گبر کیا کرتے، پھر امتیاز مسلمان و گبر کیا کرتے، شریک جشن ہوا جب نہ وہ دلا کے یقین، شریک جشن ہوا جب نہ وہ دلا کے یقین، سو انتظار پسے عید فطر کیا کرتے، سو انتظار پسے عید فطر کیا کرتے، وہاں سرے سے زلیخا نظر نہ تھا کوئی، وہاں سرے سے زلیخا نظر نہ تھا کوئی، تو جا کے ہم سرے بازار مصر کیا کرتے، تو جا کے ہم سرے بازار مصر کیا کرتے، اور پئے طواف جہاں ہیں ہزارہا سورج، پئے طواف جہاں ہیں ہزارہ سورج ہم اس ہجوم میں انجم تھے صفر کیا کرتے، ہم اس ہجوم میں انجم تھے صفر کیا کرتے، سفر قدم سے بندھا ہے تو خضر کیا کرتے۔
1: جناب انجم عرفانی کے نشار کے ساتھ ہی سامعین آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے۔ معاون سماعی محمد فرخ جمال، پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا۔
3: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اردو پروگرام، یہ پروگرام آکاشواڑی کے لکھنؤ کیندر سے نشر کیا جا رہا تھا۔
4: سورج سبھی کو اپنی روشنی دیتا ہے، میگھ جاتی یا دھرم دیکھ کر نہیں برستے، وایو بنا بھید بھاو سب کو جیون دیتی ہے، یہاں تک کہ سب کے لہو کا رنگ بھی ایک ہی ہے، تو کیوں دھرم جاتی کے نام پر خون بہے؟ آئیے مانوتا کے ساگر میں ہر بھید بھاو کو مٹا کر ایکاکار ہو جائیں۔
3: میڈیم ویو 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹز اور ایف ایم 102.9 میگا ہرٹس پر ہم آکاشوانی کے رامپور کیندر سے بول رہے ہیں۔ آپ اس سمے سن رہے ہیں ہماری آج کی پہلی سبھا کے پرسارن۔ صبح کے 9:50 ہونے کو ہیں۔ اب پرستوت ہے کاریکرم اف شاستری سنگیت۔ آج اس کاریکرم میں سنیے استاد سابرے خان سے راگ پوریا کلیان میں سارنگی وادن۔ विलंबित रचना एक ताल की है।